stellen. Stories, stories van ons tijd. Zij is mijn koningin.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Erg my as ek nog wil slaap Ek sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij, die wag.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Gaan Groot Radio!
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

sinuca ke vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus naar www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

lees op in 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Dit is 'n voorreg om te lei vir wat goed is. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou lei omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle geweten skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan om daar sy oorwinning aan te kondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop waardeur jy nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. En dis die einde van die hoofstuk. Hoe 'n mens verontregting hanteer, wys wie in beheer is van jou lewe. As jy ten spyte van die kwaad wat mense jou aandoen, aanhou om jou te beywer vir wat goed is, wys dat jy Christus se seggenskap in jou lewe het. Dit is waaroor hierdie paragraaf handel. Petrus maak eers 2 stellings oor verontregting en daarna 2 opdragte oor die reaksie daarop. Laastens sê Petrus wat 'n mens in praktyk moet doen wanneer jy moet ly vir dit wat goed is. Dis ongelukkig 'n tipiese menslike verskynsel dat 'n mens jou optrede laat bepaal deur ander mense se optrede teenoor jou. As hulle oulik en gaaf is teenoor jou, dan is dit maklik om terug ook gaaf en oulik te wees. Wanneer mens egter leiding deur ander mense aangedoen word omdat jy doen wat reg is, is dit 'n ander storie. Petrus sê ons moet dit as 'n voorreg beskou. Gelowiges moet leer om hulle natuurlike reaksie teen te staan en nie deur kwaad met kwaad te vergeld nie. Die punt wat Petrus maak is dat wanneer jy ander goed doen ten spyte van die onverdiende leiding wat mense jou aandoen, sal die dag kom dat mense jou vra, hoe kry jy dit reg om terug kwaad te doen nie? Dan moet jy gereed wees om te getuig van jou verhouding met Christus en wat het beteken om net Christus se seggenskap in jou lewe te laat hê. Ons kan dit egter nie uit hoogmoed doen nie, maar ons moet juist dan wys dat het God se krag is wat ons in staat stel om so te kan optree, sodat ons nie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar nou moet ons eers daar ophou. Kom ons bid saam dat die Here ons ook elke dag die krag sal gee, sodat ons ook so sal lewe dat ons hom verheerlik, ten spyte van wat mense aan ons doen. Wonderlike en heilige Here Jesus, ja, dis baie moeilik. Baie keer dan maak mense ons kwaad, of hulle doen kwaad teenoor ons, en is vir ons sleg. Here, my help ons, Heilige Gees, lei ons so, geef ons die krag dat ons altyd so sal optree dat ons U verheerlik, dat ons nooit kwaad met kwaad sal vergeld nie. Here Jesus, dis ons groot gebed in hierdie oggend, dat U vir ons daartoe in staat sal stel. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en ons is selfs môreoggend verder.

Mexican lady. En jy lê weet die DA sê die regering kan verligting aan motoriste bring deur die disfunksionele padongelukke fonds dringend te hervorm en uiteindelik te vervang. Dan kan die brandstofprys ook heelwat afkom alweer, want hulle het 'n heffing op die brandstofprys wat dan hierdie padongelukke fonds finansier wat kaal gesteel is. Ja, okay. En want mense, dit is 'n belaglike prys wat ons nou vir brandstof betaal. Die heffing van gisteraand is net nie aanvaarbaar nie. Glad nie aanvaarbaar nie. En ons moet begin proteseer en minder moet ry. Maar dan gaan die handelaars ook, dan gaan die petrolboetjies ook meer die werk hierdie nie. Nou maar in elk geval, ja. Ons is nie daarom hulle salaris te betaal nie, ons is daarom vir die petrol te betaal. Nou maar, het klink snaaks, maar het is so, maar die prys, nie aanvaarbaar nie. Wat gaan die kospryse raak, as het so te kere gaan? Mense, alles raak duurder. Elke aflewering word nou duurder, want die brandstofprys regeer alles. O, damn it all, hierdie Ramaphosa en sy gespuis het geen bindel van wat buite op die vloer aangaan, op die grond aangaan nie. Glad nie. Ja, kyk, hulle sit lekker, hulle ry staatskarre, hulle weet nie wat kos petrol nie, man. Hulle het geen idee nie. Hulle gooi nie self in nie. Hulle betaal nie daarvoor nie. Maar hulle wil vir ons vertel wat ons moet betaal daarvoor. Nee, glad nie. Nou maar kom, ek weet te kwaad raak vir oggend nie.

0: gat.
1: Dis bakgat. Daar sê, dit klink reg. Frans kook vanoggend. Ons hoor gou-gou Frans, is jy al daar? Môre Frans.
2: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis Woensdag en my beurt om vir julle lekker kos te maak. Hoisin saus is 'n dik en baie gierige saus wat algemeen gebruik word as 'n glasuursel vir vleis, 'n doopsaus of 'n roerbraai saus in die Chinese kookkuns, en ons gebruik dit vandag as bestanddeel in my oosterse beef braaistuk. Gee jou sondag braaistuk 'n oosterse smaak met 'n pikante kinkel aan die tradisionele braaistuk. Maar kom ons maak eers die hoisin saus. Verkoel dit vir ten minste 24 uur in die yskas voor jy dit gebruik, en jy kan dit vir tot 2 weke in die yskas hou. Jy het die volgende bestanddele nodig: 'n derde koppie donker bruinsuiker, 2 eetlepels water, 3 eetlepels oestersaus, 2 eetlepels sojasaus, 1 eetlepel rysasyn, 4 pruime, 1/2 teelepel sesamieolie, en dan 'n 1/2 eetlepel Crown National 6 Gun Grill speserymengsel en 'n 1/4 teelepel russiesaus. Hoe maak mens?
3: So maak mens.
2: Pos al die bestanddele in jou voedselverwerker tot fyn en verkoel. En nou vir my oosterse beef braaistuk. Hier gebruik ons weer saus van een van Crown National se spesialiteitsreekse, Meister Club. Nou die produkreeks wat marinades en verwerkte vleis insluit, is oor baie jare gevestig en het sinoniem geword met voortreffelike kwaliteit. Jy het die volgende bestanddele nodig: 1x1.3 kg lendestuk, sout en grof gemaalde swart peper na smaak, 1,5 teelepel vinkelsade fyn gemaal, 1,5 teelepel kaneel, 3 medium eie geskil en in kwarte gesny, dan 6 eetlepels van hierdie hoisin saus wat ons net nou gemaak het, 4 eetlepels vars limoensap, dan so 1 stikkie gemmer, dit is nou so 2 gemmer, so 2,5 cm lang, die vel verwyder en fyn gekap, dan 2 eetlepels Meister Club soet russiesaus, 1 eetlepel koekmeel, 600 ml beesvleis aftreksel, warm, en dan so 2 eetlepels sherry. Hoe maak mens?
3: So maak mens.
2: Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius. Meng die vinkelsade en kaneel in 'n klein bakkie. Plaas die vleis op 'n houtbord en wryf die speserye alkant goed in die vleis in. Plaas nou die vleis op 'n draadrak in 'n oondpan en bak in die voorverhitte oond vir half gaar, dis nou rare, 20 minute per 450 gram plus 20 minute. Vir medium 25 minute per 450 gram plus 25 minute. En vir deurgaar, dis nou well done, 30 minute per 450 gram plus 30 minute. Bedryf die vleis so af en toe met enige sause wat in die pan afdrup. As die vleis te vinnig verbrein, bedek met folie. So 1/2 uur voor jou uitgewerkte gaarmaaktyd, haal die vleis uit die oond en verwyder die draadrak. Pak die eie in die oondpan en plaas die vleis bo op die eie en sit terug in die oond. Berei nou die oosterse glasering voor, meng die hoisin saus, limoensap, gemmer en die Meister Club soet russiesaus in 'n klein mengbakkie. 20 minute voor jou uitgewerkte gaarmaaktyd, haal die vleis uit die oond en verf met die glasering en plaas terug in die oond vir die res van die gaarmaaktyd. Verwyder nou die vleis uit die oond, plaas op 'n bord, bedek en laat rus vir 20 minute. Maak intussen die saus, skep soveel vet as moontlik van die sappe in die oondpan af en gooi weg. Plaas die oondpan op die stoof oor matige hitte en sprinkel die koekmeel oor. Meng deeglik met 'n

klein draadklitser of 'n houtlepel. Voeg 'n derde van die beestvleisaftreksel by en meng weer deeglik. Krap die lekker ryk aanpaksel op die bodem van die pan los. Voeg nou die oorblywende beestvleisaftreksel, die sherry en enige vleissappe wat in die bord versamel het by die saus en prut vir 8 tot 10 minute tot die saus lekker verdik het. Roer af en toe. En dan gooi jy die saus in 'n mooi houertjie voor jy dit bedien. Bedien die vleis met eie seisonale groente en natuurlik hierdie lekker lekker saus. En daar het jy nou 'n oosterse beef braaistuk. Glo my, hy proe heerlik. Gaan maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad vir Hans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Dat hy nou toe, hy die ouwe kwaad vir sy meisie neem. Baie, sy gewees sy meisie. Sie meer sy meisie nie, ha? Hy is te verlief vir die bordelkies, hulle is geom, is die kom nie rig nie. Nou mense, ek glo julle het lekker aangehaal, julle lekker geslaap, julle is allemaal warm gewees, allemaal is mooi gezond. Nita, goeiemorgen daar in Kimberley. En Evert, daar in die mooie Aurora. Jy moet ook een prachtige dag hê daar by jou kant. En ach, allemaal van julle wat ingeskakel is. Philip, lekker ene vir jou. En een lekker dag vir jou daar so. En Charlotte, jy moet ook een heerlijke dag hê. En geniet net wat voorlê daar so. En wat die, vir hierdie dag. Ach ja, nou mense, dit is, ach, is net lekker om soms vanoggend so rustig te wees. Ek wil vanoggend rustig wees. Ek het so nodig. En nee, ek het genoeg om te doen. Mense, ek het baie om te doen. En maar op koos gemaakt net gauw so vinnig gedraai by die winkel, wat ook nodig is. En ja, net so vinnig. En Charlotte, dan het ek vir jou een stukkie muziek saamgebring vanoggend.
1: Wil jy jou besigheid se horizon verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met stijl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met stijl.
0: Ja, lekker. Julle kan het verkeer, mense. En die van julle wat hier in die Weskus rond is, maak een sirkel op jou almanak, maar julle weet, mis in die Weskus gebeur alles. 31 Oktober, kom, 31 Oktober, is dit die Oktoberfeest in St. Helena Bay, by die St. Helena Bay Hotel. Mensig, lekker sangers wat daar geoptree, en daar is nog plek vir stalletjie ouers. Allemaal hier in die Weskus, onthou die 31 Oktober in St. Helena Bay, by die St. Helena Bay Hotel. En ons wag vir julle daar. Gaan Groot Radio, gaan groot daar wees ook. Nou toe, laat ons mooi maak. My jou groot vriend, ou Bless Bridges, wat ook nie meer met ons is nie. Jy weet, hy is nie meer met ons nie, maar hy is, en sy muziek sal vir altyd voortleef.

Daar sê, kan ek gou vir julle 'n vragie vra? Julle pen en papier is dat ek dit waardeer as julle dit kan gebeider hand hou gou-gou. Die vraag is, 'n koppel wat 5 seuns het, gaan vir 'n piknik. Nee, 'n paar wat 5 seuns het, gaan vir 'n piknik. Elke seun het 7 susters. En elke suster het 3 kinders. Ja, elke kind het 3 kinders. Nou, wat gaan ons die antwoord kry? Hoeveel mense is by die partytjie? Nee, 'n paartjie het 5 seuns. En elke seun het 7 susters. En elke suster het 3 kinders. Hoeveel mense is by die partytjie? Kom, het ons kyk hoeveel gaan dit regkarry vanoggend. Ek het klaar die antwoord uitgewerk, maar ek vra jou ne. Ja. Charlotte, hierdie ene is vir jou.

As hy nou toe, het julle dit al reg gekry al. Nou maak ek gaan dan nou weer vra. En nou mense, ek weet nie wat gebeur in die nuus vandag nie. Ek het ek sien nou Piet sê huisarrest kan ook 'n opsie wees. Ou Piet van Damini dronk sit jou Piet vir Junie, né? Hy wil dan mee in die haars gaan sit. Hy moet gaan sit soos Louis Liebenberg gesit het. Hy het moet staatsgronde verkoop. Nou hy meen huisarrest kan ook opsie wees. Solank hy net by die huis kan wees. Met daai kordate postuurtjie van hom wil hy nou nie meer langer daar in die tronk sit nie, want ek dink hy het nie strykgeriewe vir sy pak klere wat hy aantrek elke slag hof toe nie. Of so iets. Ek weet nie wat dit is nie, maar daar is iets nou toe. En maar ek is nou nie 'n Piet ondersteuner nie, of ek volg hom glad nie sy manne waal is nie, maar hy sal

So, jy moet jou huis beskerm teen veldbrande vir hierdie super El Niño wat ons verwag hierdie is somer. Ek het gehoor hy is besig om op te breek. Hy gaan nie plaasvind nie. Dit het ek gister nou verneem, maar ek is nog nie seker nie. En as ek nie sit die onderwysposte krimp by die Mpumalanga skole. Nou ek weet nie wat daar gebeur nie. En so ek weet nou nie. Maar in elk geval. Thuis die Bosveld klong het ook vir ons 'n bietjie musiek gebring vanoggend. 'N Lekker Weskus langarm keerspel. Sommige net vir die lekker vanoggend daarvan. Dit is nou so 2 minute voor 8.

0: Fanny Doomney.
1: Era che folli, Fanny Doomney. Nou toe, Hasse. Dankie, Thijs. En jou afwezigheid klink het goed. Nou ja, en ek sien dat Hasse Luitenant-Kolonel Delmore Manuel, een van die van drie politiebeamtes wat terecht staan op die beweerde aanranding en marteling van 'n barbier in Mowbray in 2023, is tot kolonel bevorder en as statiebevelvoerder aangestel. Manuel, wat meer as 2 jaar gelede op R2000 borg vrygelaat is, het voorheen as waarnemende statiebevelvoerder gedien. Hy is intussen van luitenant-kolonel tot kolonel bevorder en van waarnemende tot permanente statiebevelvoerder aangestel. Nou kyk, ek sal nou nie weet hoe werk die stelsel nie, maar as jy op borg uit is, op aanrandingssaak, terwyl jy in die polisdiens is, as, en jy word bevorder, terwyl jy op borg is. Hoe werk dit? Ek sal dit nooit verstaan nie, maar alles is moontlik in Suid-Afrika. Alles is moontlik. Ja, alles is moontlik. Nou ja, 'n mannetjies kat sal kleintjies kan kry ook. Hierdie land is net eenvoudig, one of a kind. Maar in elk geval, ek wil op my eiland gaan bly.

Hy, pragtig. Ja, ek wil op 'n eiland gaan woon. Ek wil op 'n eiland gaan woon. Net jy dit reg so. Nou ja. En mense weet julle wat ons het nie regtig nuus nie. Ons nuus wat ons kry is man, dit is weet jy wat? Ek kyk eerder die hele dag na my hond se minnewales voor ek nou die nuus kyk. Regtig? Steve Hofmeyer.

Daar zei nou kom. En môre net. Dan koop wat. Goeie julle 'n lekker dag daar by julle. My lig is skoon hier so, my se koue gietjie wat die deur trek. Hulle wel het gaan sonskyn as jy weet, maar is nog so koue giet. Ek weet nie waar dit dan kom nie. En is dit nou die koue voor die hitte of wat is nou aan die kom hier so? Maar ek hoop ons gaan 'n lekker somer hê. Ek ons is almal hier net by

baie bekommerd oor ons fynbos en veldbrande. So dit is iets wat ons maar parel uitkyk na dat daar nie probleme kom nie. Dit is nogal besig, hoor. Nou ja. En hierdie ene keer nou weer gaan bring. Sommige dit 'n lekker een.

Das hy nonna, nonna, nonna. Ja, en hy die tyd is nou so kwart oor 8. Ja, 8:15. En joe, amper 8:16 hier op my horlosie. En ek het niks vir hulle snaakse nuus nie, want die nuus wat ek kry is nie vir my die moeite werd nie. Ek weet dat 'n ou wat in 'n renoster saak betrokke is daar van Pretoria Noord. Sy saak is nou al so lank al aan die gang al. En hy het nou weer aansoek gedoen vir regshulp. Die saak is uitgestel na volgende jaar. Ja, so hy moet nog maar 'n bietjie lank regshulp soek in sy renoster saak. En 'n gewese vrou is ook betrokke. Ai, jene, ek weet nie. Hoekom sou wel nou die renoster so wil stroop? Nou toe. Is jy reg vir 'n bietjie oefening? Hoe lyk dit? Wie is lus vir 'n bietjie oefening vanoggend? Kom, raak jou tone raak. Nee, jy moet nie gaan sit in jou tone raak. Jy moet regop staan, jou tone raak. As jy nie kan nie, wikkel net die boude, wikkel die bene, dat jy 'n bietjie oefening kry. Kom, kom, kom, kom, is jy reg?

अरे लेकर मन या sy dink jy lekker gedans op die tafel. Dis so nodig gewees. Dis goed vir oefening man, dis goed vir jou bene. Kan nie heeldag so sit nie. Nou ja. En ag ou nommertjie wat ek so graag vir julle wil bring. Hy is ag ons ken hom almal al so goed al, maar dis ook een met daai wat jy wil dit wil dans op. Nou toe. Kom, wikkel hy boude.

Hey, lekker, nou toe. En dis nou ou nommerkie van ons, van DJ Osewa. Ach, hy bly altyd gewild. Dis die lekkerste oefening musiek wat jy kan droom om te kry. Ja, jy hop lekker en dis baie goed vir jou oefeninge. Van jou enkels tot jou nek. Nou ja, Wiekus, jou beurt.

Wilhelmina van Gesina. Nou ja, en mense, die tydjie hardloop. Kyk hoe vinnig gaan die tyd verby alweer vanoggend. Ek maak nog net musiek. Nou net so. Nou dis is nou al bietjie na 8:30, 8:30, né? So bietjie na 8:30 en ek rus nou want ek het baie werk om te doen net om. So ja, meer bekommernis as werk, maar ons doen dit ook so. Ons doen dit maar so saam-saam. Nou ja, en maar ons sal dit oorkom. Nou toe, julle, ek is seker daarvan julle het julle dag al klaar beplan. Elke dingetjie uiteengesit wat julle wil doen. En maar moenie vergeet jy hoor, asseblief gewas nou sommer die hond ook hoor. Gewas nou sommer die hond ook. En gee hom 'n lekker dip. Dit sal ook werk. En as jy kan knip sy naels ook. Nou ja, en nee, ek deel die werk uit. Ek herinner jou maar net daaraan. Dit moet ook gedoen word, hoor.

0: Daai lekker man, lekker. Ek gaan julle nou groet, maar ek gaan musiek, ek gaan julle vermaak met musiek tot vir die kantoorman kom. Maar ja, dis 'n goeie tyd. En in elk geval, kom, geniet net eers nog 'n bietjie musiek. Ek gaan julle nou groet, ek gaan weer eens 'n bietjie musiek bring. Reg.
1: 2 1

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen aan al die luisteraars. Ja man, lekker ou woensdagoggend die 7de Oktober en ja, het ons daarom nie lekker saam met ander gekuier nie. Ja, so vroegoggend, lekker musiek. Ja, almal wil huisie by die see, maar mag jou dag net stunning en wonderlik wees.

Ja, goeiemôre aan Evert, Charlotte, ja, Christo daar in Nelspruit, en Erlan Sanet, en ja, man Gerstraus daar in Sasselburg, allemaal luister lekker saam. Jimmy sê hy is ook besig, maar hy luister lekker saam daar by sy werk in Sasselburg. Yeah, have I told you lately?

15 minute oor 9 en neem asseblief kennis. Ek sal ongelukkig geen parties braai en whites kan aanvaar sonder 'n petrol voucher nie. Ek vra sommer nou al om verskoning, ek het geen keuse nie. Geen petrol voucher, geen braai vir my nie. Maar hier in Veldrif kan het soms 'n bietjie rof raak.

Ja, ek sien Pretoria pruik met 'n pragtige 30 grade vandag. Heerlike sonskyn. Nou ja, geniet dit daar in Gauteng. Lekker warm man. Nou, Evert sê vir my, daar by hom in Aurora, is so 14 grade op die oomblik, ons gaan op na 20 toe. Hier in laai plek is dit oomblik 13 grade en ons gaan op na 20 toe. En die sonnetjie is uit en daar is so 'n skraal windjie wat waai daar by die kant. Die reën het nou afbeweeg daar na die Oos-Kaap toe en is altyd lekker om kalgat in die reën te speel.

Christo is op kantoor en hy sê hulle geniet 'n lekker 24 grade daar by hulle in Nelspruit en dit is bewolk daar by hulle. Nou, my koffie vanoggend het vir my gekyk en gesê, jammer, ek doen nie wonderwerke nie. Ek hoop jou koffie doen wonderwerke vir jou.

Ja, so 9:27, en jy leer mense ken wanneer jy ophou om alles vir hulle te doen. Wikkel die boude en dan vat ons die koffiebreek en daarna is 'n tolle van 'n merwe wat kuier by die tandarts.

0: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Ek moet jou nou sê, die eerste keer wat ek tandarts toe gegaan, was ook al een paar jaar terug. Toe die tandarts ons nog in die glasspuit gegaan. Wat hulle vol gif getrek het, as hulle inspuit. En weet, hy het die mense nog so gesikkel om te oorlewe. Die ouwers nou laat hulle nie kan, bietje aandag gegeet aan die manse tanden. Die tyd wat jy nou tandarts toe gaan, daar is hier nou al so een paar wat so... en die toestand is dat hulle die goed nie

0: internet radio met styl.
1: Ja, so 49 en tyd om ons verjaardag maaikie vir vandag, Gert Strauss van Sasselburg, te sê baie geluk met jou 55ste verjaardag. Dis 'n syfer wat jy nie kan omdraai nie, maar jy moet jou dagie geniet.

0: 9:47 en ek het vandag 'n klein sakkie lig gekoop. Die maatskappy wat dit gemaak het, was so gaaf om ook 'n paar aartappelskyfies daarin te sit. Lekker man.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Nou ja, is 9:54 en tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag verder hê op kantoor. Môreoggend en 9:00 is ons weer terug. Geniet jou dag.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem. Sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die sang kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigarette.

Granola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: snotkop?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van die dorp per plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van die verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die boesmanland waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is Lani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Trek jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moer, soos 'n daga boy. Man, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

In vanaanse program van die beste stemme en mees unieke stemme in pop en rock. Goeienaand van my Johan Brits en ek is bly jy is ingeskakel. Ons gaan vanaand net na van die beste stemme luister. Nou ek is die eerste een wat moet bieg dat ek is nie 'n expert op die tegniese kant van stemme nie. Ek luister gewoonlik en sê hierdie persoon het of 'n goeie stem of 'n sterk stem. So ek gaan my moet verlaat op wat van die expert sê as mens oor sekere persone praat. En aan die ander kant ook interessant, daar is sekere groepe, as jy sommer net vannacht dink aan Queen en Dire Straits, dan gaan mense onmiddellik vir jou kan sê, ek weet wie is die hoofsanger. En ek praat ook van groepe soos Foreigner en hulle is bekende sangers wat allemaal weet, dit is die hoofsanger. En dan is daar ander groepe. Jy ken die liedjies, jy ken die groep, maar jy het geen idee wie is die hoofsanger nie. Ek dink ons eerstene is een van daai. Die kenner sê, hy is 'n ongewone hoë tenor. Hy kan 5 oktawe sing en hy is bekend daarvoor dat hy sy gewone tenorstem en dan kan hy hierdie baie hoë note, kan hy baie suiwer vat. En ek praat van Morten Harkett. Nou, Morten Harkett, die hoofsanger van AHA. En hier kan mense duidelik hoor op hierdie liedjie Take On Me. Ek is bly jy is ingeskakel, geniet die musiek.

Bore the Knockout from Aha. Praat ek nou so tussen in Engels ook sommer. Jy gaan waarskynlik voorspelling kan waag oor van die stemme wat jy vanaand gaan hoor. So kom ons kyk hoe akkuraat is jy met hierdie voorspellings van jou. Hierdie volgende een is 'n sangeres wat ek vir die eerste keer in die weermag mee bekend geraak het en hierdie liedjie van haar het oor en oor op die radio gespeel. En daai tyd het ons al gesê, dis 'n dame met 'n baie sterk stem en die kenners praat van sy te sterk stem van opera kwaliteit. En ek praat van Jennifer Rush met haar bekende een, The Power of Love.

is al baie kunstenaars wat daai liedjie probeer oorsing het, maar niemand kom by daai oorspronklike weergawe nie. Ons gaan definitief vanaand by van die mannelike kunstenaars met die beste stemme uitkom, maar ek dink aan die vroulike kant is daar redelik konsensus van wie die beste stem ooit in rock is aan die vroulike kant. En dit is Ann Wilson van Heart, word beskou as waarskynlik die beste stem in rock.

Brian Wilson van Heart met Alone. En daai het my nogal laat terugdink nou toe hy speel aan universiteit daar, toe ek my toekomstige vrou in 'n klas sien instap het en onmiddellik gedink het, joh, ek moet haar beter leer ken, maar sy was die donkerkop van drie wat altyd saam was, drie vriendinne. Die een het rooi hare gehad, een was blond en sy was donker en ek het altyd gewonder, hoe kan ek haar alleen kry, want jy kan nooit by haar uitkom, hulle is altyd saam. En die rooikop is vandag nog vriende van ons, en ek het uiteindelik het ek haar alleen gekry na 'n lang story, en dit is 'n verhaal vir 'n ander dag, en ons is nou op pad 43 jaar getroud, en ons ken mekaar nou al 46 jaar. So, goeie einde vir iets wat ek ook gewonder het, hoe kry ek jou alleen? As jy 'n opera sangeres het wat kommersiële musiek begin sing, dan kan jy verwag dat haar goeie stem sal wees. En hierdie een wat nou gaan kom is 'n Duits-Kanadese sangeres. Sy het in opera gesing en operettes, musiektheater. Sy was ook deel van Phantom of the Opera in 1990. En as jy nie versigtig is nie, kan sy jou rekenaarskerm of jou TV of jou radio kan sy kraak met hierdie laaste noot in hierdie spesifieke liedjie. En ek praat van Anna Maria Kaufman, The Rhythm of Love.

As jy dalk laat ingeskakel het, vanavond luister ons na van die beste en mees unieke stemme in pop en rock. Ek het gesê ons gaan by van die mannelike kunstenaars wat beskou word as die beste stemme uitkom. En hierdie een is in 'n kategorie van waarskynlik net 2 of 3 kunstenaars, waarvan Freddie Mercury definitief een is en Steve Perry is waarskynlik die tweede een in daai lys. Natuurlik die hoofsanger van Journey al die jare gewees, en hy is uitstekend met veral sy nootvasheid en op die veral die hoë note, en hy word beskou as een van die heel beste stemme in rock. En as jy 'n kompliment wil hê, dan moet jy 'n kompliment kry van iemand anders wat ook in rock is, en John Bon Jovi praat van hom as die stem wat vir jou idee gee van hoe hoog hy aangeslaan word. Hier is Steve Perry van Journey met Don't Stop Believin'.

as jy vier stemme sommer bymekaar sit wat uitstekend is, dan kry jy die groep wat genoem was The Canadian Tenors en later net The Tenors. Hier is een van Queen's liedjies wat hulle oorgedoen het en hulle het in 'n opera tipe van benadering gevolg en 'n uitstekende video ook gemaak wat hierdie liedjie so dramaties uitbeeld. The Tenors met Who Wants to Live Forever.

Ons gaan vanaand ook na 'n paar unieke stemme luister en hierdie een word beskryf as 'n warm velvety contralto voice type en dit is Karen Carpenter. En dit is eintlik so jammer dat sy so vroeg oorlede is. Ek wonder wat kon sy nog saam met haar broer uitgerig het met nog liedjies, want daar is so verskeidenheid van Carpenter liedjies wat goed was. Hierdie een gee idee van daai warm velvety stem en dis Yesterday Once More.

As 'n mens praat van unieke stemme, dan moet jy die naam noem van Ivan Rebrov. Duitser wat almal dink Russies is. Hy bekend geraak met sy Russiese volksliedjies. Hy is ook baie gewild in Suid-Afrika. Hy het selfs 'n paar Afrikaanse liedjies foneties gesing. En wat hom uniek gemaak het, hy is wat hulle noem 'n deep bass. Hy het 4,5 oktawe, party sê tot 5. Maar wat hy kon regkry is om van tenor, alt, soprano en falsetto alles te kon verander met sy stem. En dit is waarskynlik iemand wat baie uniek was in die wêreld. Hier is hy met Abendlocken.

dan Rebrov, en is baie moeilik om te dink dat al die geleide uit een persoon uitgekom het. Daar is 'n groep in Amerika wat baie bekend is in sekere dele, in Branson, Missouri, veral waar hulle hulle tuiste het. Ons praat van 7 broers en 'n suster, en deesdae is dit net 5 van die broers en die suster wat saam sing. Maar hulle het groot gewildheid in country geleedere en spesifiek, soos ek sê, in daai omgewing, maar nie buite Amerika vreeslik bekend nie. Tussen hulle, die 5 broers en 1 suster wat op die oomblik in die groep is, kan hulle 20 instrumente speel. Hulle het al oor die 7000 konserte gehad. Baie nederig groot geword in 'n typiese mobile home, en toe hulle nou uiteindelik geld geleen het by oupa, as ek reg onthou, en hulle het begin sukses behaal, kon hulle nou hulle omstandighede verbeter, en deesdae, soos ek sê, in country geleedere baie bekend. Die liedjie wat ons hier gaan hoor, en die luister net na hierdie stemme. Die liedjie is een van wat bekend gemaak is deur die Eagles, en hulle sing hom vir my amper beter as wat die Eagles hom gesing het. En dis 'n Steve Young liedjie met die naam van 7 Bridges Road. En hierdie is die Haygoods.

meeste van dit gedoen a cappella. Dit is ongelooflike harmonisering van stemme. Ek het net nou gepraat van Steve Perry en van Freddie Mercury, wat beskou word as waarskynlik twee of die twee stemme van rock. 'N Persoon wat dalk in dieselfde kategorie kan lê, is die man van Boston, Brad Delp. As jy net mooi daaraan dink, Boston wat met geweldige swaar gitaarklanke en om in 'n konsert absoluut noodvas, bokant die klanke kan sing. En hulle het ook, een van die wat hulle altyd doen, is om die muziek weg te vat en net sy stem te speel. En jy kan ongelooflik hoor wat sy stem Brad Delp gehad het. Hier is hy, saam met Boston, hulle bekende een, Modern Feeling.

Daar is in die laat 90's, net voor die draai van die eeuw, is daar 'n kompetisie gewees en die beste stemme van die vorige eeuw kon gekies word. Van die beste stemme was daar van die top 10, was allemaal opera sangers. En ons praat hier van die begin van die vorige eeuw, Caruso, en dit was Placingo Domingo en Carreras, en die type van mense het allemaal die lys gehaal van die top 10. Die enigste nie opera sanger wat die top 10 gehaal het, was die onbetwiste beste stem van rock, en dit is Freddie Mercury.

Ons het vroeger gepraat van Ivan Rebrov, wat sy stem beskryf word as 'n deep bass. Hierdie volgende kunstenaar is Sutrapilaar. Hulle praat van 'n ultra deep bass en waarskynlik een van die heel beste basstemme ooit in musiek. En ek praat van Richard Stubben. Hy is altyd die bassanger van die Oak Ridge Boys. En hy is ook al 83, maar hierdie stem, jy kan nie op hierdie liedjie spesifiek, kan jy in die agtergrond daai deep bass van hom hoor. Ultra deep. En dit is die Oak Ridge Boys met Elvira.

Chicago met If You Leave Me Now, natuurlijk met hoofsanger Peter Cetera. Misschien jy glad nie indink, hoe sou Chicago klink sonder hom nie. Lekker om twee topsangers in een liedjie te kry, en die een word beskryf as 'n lyric tenor, en ons praat van Andrea Bocelli, en 'n flexible soprano in Helene Fischer. En ons het net nog geluister na Anne-Maria Kaufman, waar hy hoë note vat. Helene Fischer in hierdie liedjie, hier op die laaste stuk, kan jy ook agterkom, sy weet hoe om daai hoë note te vat. Die liedjie is The Prayer.

Janne Fischer en Andrea Bocelli. 'N kunstenaar wat ek al 'n hele paar keer op my programme gespeel het, is Eric Greenwall. Nou, hierdie man het die vermoë om op 'n sekere manier te sing en dan die volgende strofe, dan klink het soos 'n hele nuwe sanger wat begin sing. En hy was hoofsanger van Skid Row en man met 'n uitstekende stem. Ek kry hoendervleis veral op hierdie liedjie en ons is nou op pad, minder as 3 maande van Kersfees af. So wat verhoed ons om na hierdie Kersliedjie te luister van Eric Greenwall? En vir my een van die heel beste weergawes van O Holy Night. Oh.

unieke stemme Annie Lennox van die Eurythmics met I Save the World Today. Hierdie volgende twee kunstenaars het altyd die vermoë om met geweldige passie en emosie te sing en ander mense wat al hierdie liedjies probeer het, kry dit eenvoudig nie reg nie. Ek praat hier van Lou Gramm van Foreigner en Celine Dion.

Down met Immortality, geskryf deur die Bee Gees en hulle is ook die agtergrondsangers op die liedjie. 'N Sangeres wat beskryf word as, of haar stem word beskryf as mournful traditional Irish wailing style, is Dolores O'Riordan van die groep Die Cranberries. En hier is sy met Linger.

is 'n feit dat die beste stemme van musiek waarskynlik in die opera wêreld voorkom. En ek gaan my definitief nie as 'n kenner uitgee van opera musiek nie. Ek sal dit maar los vir my vriend Marius. Maar mens kan nie so aand hê en nie van hulle net inbring nie. Nou, ek het net gepraat van daai top 10 lys van die beste sangers uit die vorige eeu en 3 van hulle is op hierdie liedjie terselfdertyd en hulle het in die top 10 geëindig en ek praat van Pavarotti, Domingo en Carreras met die bekende Nessun Dorma.

Ons laaste twee liedjies vir vanavond is een van Steve Perry van Journey en dan 'n baie spesiale een wat ek oor die jare al ervaar het as 'n baie inspirerende een. Veral daai tye wat jy ou nie lig sien nie, jy voel so 'n bietjie af en jy wonder wat vorentoe. Hierdie liedjie het ek al gereeld, veral as ek in die kar is, dan sit jy om kliphard aan en dan tel jy op. So luister na hierdie woorde, die een wat ek vir jou wil los. En dan groet ek jou ook sommer met daai liedjie. En ek hoop jy het die res van jou week is 'n lekker paar dae, lekker naweek tot ons weer gesels volgende week. Van my Johan Brits, lekker slaap.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.